Tittakseen Beniami. Ait ati tegrian puluannan taranga. Janven e adr lotreje. Uregan nobalepu. Adr lotreje he agena. Sit malle ait pamanak simavunu. Nelanogat adr lotreje. Dinomak tievi de kiele balan hitevi. Hämätissim, matkeet enni. Aatmeja tuli missvunut en tarangaa. Nirnamika.